0: Я б'я ті чари.
1: Водоги рік. Біє фляй, але чорно.
0: Саші поної, вете фіт.
2: Я тільки бунтурами. Моїми понуси колі.
3: Урбан FM.
2: Пуна.